آخرین توصیه من آیه قرآنه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

آخرین توصیه من آیه قرآنه: ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: من سربسته یک جمله ای را عرض میکنم در رابطه با این که ما انتقام خون آقای شهیدمون رو میگیریم، هرچند که به درک واصل شدن ترامپ و تمام این ظالمین عالم انتقام یک کاشی حسینیه حضرت آقا هم نمیشه، اما شما مطمئن باشید بعد از جنگ دست از سر اینها بر نمیداریم. من سربسته عرض میکنم خدمت شما، دشمن میدونه من چی دارم میگم. بعد از این که 8 سال دفاع مقدس تمام شد، 170 خلبان حزب بعث که مردم عادی رو موشک بارون میکردن، میکشتن، زیرساختهای ما رو از بین میبردن، بعد از جنگ 8 ساله و بعد از آتش بس و قطعنامه همشون از بین رفتن و امروز یک دونه شون هم زنده نیست.
2: اغتیلو بعد الفیلم 170 تقريبا؟
3: تقريبا من 170 اللي انا اتذكر الاعداد، اذا مو زادوا بعد ما ادري.
2: فكان يعني هذا تعتقد اكو استهداف للطيارين خاص؟
3: والله كانوا كلهم مستهدفين. الطيارين بشكل رئيسي.
2: والمشتركين بالحرب؟
3: والمشتركين خاصة بالحرب العراقية الإيرانية كانوا كلهم مستهدفين.
1: بعد از شهادت شهید فخریزاده، ترامپ باید از اون سگ نگهبانش در منطقه بپرسه 7 روز بعد کدوم یکی از فرماندهان رژیم قاسم صهیونیستی یک دفعه به درک واصل شد؟ 37 روز بعد کدوم یکی از فرماندهان اسرائیل مجدداً به درک واصل شد؟ 1 سال و 3 ماه بعد چجوری 13 نفر از فرماندهان اسرائیل که در شهادت شهید فخری زاده دست داشتن یه دفعه به درک واصل شدن؟ اینا رو من سربسته عرض کردم، او میدونه چی داریم میگیم. از این به بعدم همینطوره. در 25 نفری که در شهادت حاج قاسم دست داشتن بره ببینه الان چند تاشون زنده هستن. مطمئن باشه بعد از این جنگ ترامپ آقای ما رو به شهادت رسوند، خودش رو از بین خواهیم برد. خانواده آقای ما رو به شهادت رسوند، خانوادهش رو هم به زباله‌دان تاریخ تبدیل خواهیم کرد.

0: يا حسين يا حسين.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: دوم دليل الساعة. ما شاء الله ما شاء الله.
3: یه انگوشترم به شما چرا نشه؟ میدید بله ما مدعیان صفحه اول بودیم از آخر بودیم
4: تشریح شکوهمند رهبر شهر مراسم
5: تهران در خروج آخرین ندا مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی.

0: شهادت مرگ تاجران است، مرگ حسابگران است. کسی که شهید در راه خدا میشه در واقع این بهترین حسابگری رو داره میکنه. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم. ما کی هستیم پروردگارا که تو جان ما رو بخری؟ جان مال توست، متعلق به توست. اصلا ما که اختیاری در مورد او نداریم.
1: همه این وجود ما سهم خداست، همش. انا لله، ما مال خداییم.

0: از 74 تا 98 من روایت کاری کرده بودم، تو مناطق چرخیده بودم و حرف برای گفتن داشتم. مونده بودم حالا برای آقا چی بگم.
1: سلام علیکم آقا. سلام براتون بشه. آقا من اینطوری شروع کنم، من حقیقتش سخن نیستم، بلد نیستم حرف بزنم، اما آقا چی شد من راوی شدم؟ سال 63 عملیات بدر

0: کنار پد خندق. من اون موقع حدودا 15 سالم بود. ما سه نفر بودیم توی سنگر گیر افتاده بودیم. سمت چپ ما بچهای مشهد بودن، پنج نصر. توی سنگر ما سه نفر بودیم که از اون سه نفر متاسفانه فقط من هستم امروز. شهید رضا انوری یه طلبه دانش آموز بود و شهید جعفر عابدینی زاده که کربلا پنج شهید شد، فرزند شهید حاجی وجعلنای معروف لشکر ما، یعنی بچه شهید بود، خودش هم بعد شهید شد، پدرش چذاب شهید شده بود. آقا جان ما تو سنگر نشسته بودیم، خب وضع خیلی بد شده بود، یه جورایی دیگه دستور جا به جایی به ما داده بودن، چون عقبه ما 40 کیلومتر آب بود آقا، نمیشد کاری بکنی. به ما گفتن بکشید به سمت اسخره. منم یه بچه کوچولو اون موقع یه رادیویی پیدا کرده بودم تو سنگر دشمن و هی به موجش ور میرفتم، چون بی سیم نداشتیم، میخواستم شاید رادیو اعلام کنه چپ و راستی ما چه خبره. هیچی نمیگفت. ساعت 10:30 صبح بود، برنامه خورد سالام بود. آقا من گریم گرفت، این رادیو رو کوبیدم گوشه دیوار سنگر و گفتم لامصب بگو اینجا چه خبره. آقا جعفر جلو من نشسته بود، آقا رضا انوری همون طلبه هم کنار من به شهادت رسیده بود، گوشه سنگر افتاده بود. من بغض کرده بودم. آقا جعفر همینطور نگاش چشم من گفت محمد یعنی میشه یه روزی مردم بفهمن ما چی کار کردیم. آقا فکر نمی کردم بمونم یه چنین روزایی رو ببینم که بخوام از قصه اونا رو بگم، اما قشنگ اون روز باور کردم. خواست اون شهید یه سفره پهن شد که امروز ما ها کنار اون سفره نشستیم. آقا بارها دلم میخواست آلزایمر میگرفتم، یادم میرفت خیلی چیزا رو، اما امروز افتخار میکنم که دارم از اون نسل حرف میزنم. نمیدونستم چه اتفاقی میفته، شاید فقط دلم میخواست حرف بزنم که بگم چه اتفاقی افتاد. اما بعد اومدم آقا با دانش آموزا رفتم این طرف و اون طرف، هیچ وقت یادم نمیره من قصه جنگ میگفتم، اما پیدا بود اونهایی که اون طرف گوش میکردن عاشقی میدیدند. و به این افتخار میکنم که نمیدونم شاید همین نقل قوله، هرچند خودم مثل یه تابلویم که پادر گلم، ولی تونستیم با اون فلش الحمدلله این اتفاق رقم بزنیم. آقا من بازمونده یه گردان امام حسین لشکر امام حسینم، فرمانده گروهانم تو ولفجر دو رو ارتفاعات حاج عمران پیران شهر. حسین بهش گفت که برهانی تا تاریک هوا میتونی تپه رو نگهداری؟ آقا جان رجز کن. گفت به همت قسم، به غیرت قسم، به شرافتم قسم، تا زنده ام نمیگذارم دشمن بیاد بالا. آقا جان من مال نسلی ام که عباس علی قادری 19 سالش بود، وقتی بهش گفتیم که عباس باید بریم عقب، آقا جان یه چش نداشت یه دستم نداشت، دستش تیر یا ترکش تو بازوش خورده بود، کلاش تو دستش بود، تلو تلو میرفت. گفتیم عباس یه قایق بیشتر نمونده، همه دارن میرن عقب، تو هم اگه سوار این قایق نشی میمونی اینجا برای همیشه. آقا جون سوار نشد. گفتیم عباس نیست میمونه، داغت به دلت ننت میمونه ها. آقا جون فقط یه جمله گفت، گفت یه چش دیگه دارم، یه دستی دیگه هم دارم، میتونم وایسم. آقا جان سالی 63 92 ما خودم استخوناش عقب آوردیم. آقا به حرمت اونا از زبون بچه های گردان خودمون دارم میگم، از طرف اون نسل میگم که من کنار خیین چلم چه براشون روایت گری میکنم. دو سرباز ما حساب کنیم، خدا وکیل قربونتون میریم آقا جان. آقا اینا جدی دارم میام فداتون بشیم، دو سرباز ما حساب کنین آقا. دوردون بگردم و اینو با همه وجودم گفتم. به نمایندگی به چای گفتم که وقتی فهمیدن من دارم میرم خدمت حضرت آقا، هر کدوم به من یه پیغام میدادن که به آقا اینو بگو.
1: خانم کاتبی از رزمنده های راوی و همسنگر شهید حاج احمد متوسلیان حاج احمد.
2: سلام علیکم آقا جان. سال 60 هفته اردیبهشت سال 60 تشریف آوردیم مریوان برای دیدن روستای دزلی و درکی.
3: خامنه ای عزیز، ای هم رزم امام، ای هم سنگر سربازان اسلام، به این سنگر خودت که با امام هم رزمی خوش آمدید.

موفق باشین قرار باشین. ان شاء الله که خداوند شما رو حفظ کنه و همونطور که میبینم از رویهای بسیار بالایی برخوردار هستید، با موفقیت‌های بیشتری که ان شاء الله به دست خواهید آورد روحیه‌هاتون باز هم

0: بالاتر و بهتر بشه.
1: خامنه‌ای، خامنه‌ای، سلام ما را به خمینی برسان. خامنه‌ای، خامنه‌ای، سلام ما را به خمینی برسان.
2: اون روز شهید ممقانی به من گفتن که بیاین با یه آمبولانس همراهی کنیم آقای خامنه‌ای رو. من میترسیدم که خدمت شما برسم از این نظر که خانواده موافق نبودن که ما در منطقه کردستان باشیم. میگفتن بیاین تهران، برین جنوب، جنوب باز بهتره چون خانم ها توی کردستان به خاطر گروهک ها و چیزهای دیگه امنیت خوبی نیستش اونجا. ما مونده بودیم تو منطقه، ولی من میترسیدم خدمت شما برسم که یه وقت شما در این بگین که خواهرها باید در منطقه برن. به شهید ممقانی گفتم که بعدم ممقانی من نمیام، برو خواهر سلیمانی رو که از شیراز اومده سپاهیم هست اونو ببری و دوست داشتم که اون بره. اگرم شما صحبتی میکنین به اون بگین که منطقه رو ترک بکنه بره. رفتین منطقه، بعد از نیم ساعت بود که اون بمبارونای شدید توی دزلی شروع شد.
3: نگان عزیز، ما الان در دزلی هستیم. همین الان دو تا میگ عراقی به خاک ایران تجاوز کردن و در اینجا این منطقه رو به راکت بستن. مردم همینطور که ملاحظه میکنیم، مردم در تلاطمن و زن و بچه اینجا نگران و پریشان هستن.
2: لحظه من فکر کردم که خدای نکرده شما به این رفت. گفتیم خب ببین چه قسمتی شد، هم آقای خامنه‌ای، هم حمیده، هم خدا اون روزو نهیر، هم حمیده، هم ممقانی، همه رفتن. قسمت
4: متوسلیان هم بود اونجا.
2: بله بله بله، اون روز بودم. انگار برادر بروجردی هم اومده بودن تو منطقه، چون عکسایی که هست شما نشستین توی دفتر سپاه دارین روی یه نقشه کار میکنین، عکساتون هستش. تا صبح ما اونجا نشستیم. من صبح که رفتم نمازم رو بخونم، یکی از خواهرای بومی اومد منو صدا زد که خانم کاتبی بودو بیا، ماموساتون باهاتون کار داره که به شما توی کردستان میدونی که به ما
4: علما میگن، به
2: علماشون میگن ماموسا. گفتم بیا ماموسا با شما کار داره. با یه ترس و لرز من اومدم خدمت شما، عکسش هستش که 3-4 خواهریم اومدیم خدمت شما. شما 2 دقیقه یا 3 دقیقه برای ما صحبتی کردین که دلگرم کردین ما رو، که با اون نفس گرمتون صحبتی کردین که خواهر رو در منطقه بمونین. کاری که شما اینجا دارین میکنین خیلی با ارزشتر از اینه که جنوب الان کمک زیاد هست، ولی تو این منطقه کردستان بمونی و با اون 2 دقیقه صحبت کردن گرم شما تا آخرین عملیات که عملیات مرصاد بود ما موندیم. خیلی ممنون که ما رو پذیرفتین.
4: زنده باشید. ایوالله انفاسکم. خوشا به حالتون شما با این روحیه ها و با این انگیزه ها.
5: آقا عملیات شده، 5-6 از دواسه جا موندن، شهید شدن. شب اول، شب دوم، شب سوم من فرماده اجازه گرفتیم بذارید بریم شهدا رو بیاریم. مادرها چشم انتظارن. آقا رفتیم 3 نفر حرکت کردیم تو این چولان ها. بعضیا فهمیدن منور زدن. خودمون رو چسبوندیم به پایین چولان ها باتاقا. آخرین گلوله منور که تموم شد، من دیدم یه صدای دیپ دیپ دیپ صدا میاد. برگشتن دیدم عجب شهیدی که ما دنبالش میگردیم، ساعته کازیروف آقا بود توی جبهه دستمون میکردیم. رفتم جلو، از صدای ساعت این شهید اینا رو پیداشون کردم لای چولان ها و نیزارا. نگاه کردم ساعت 3:45. عزیزان برای نماز شب ساعتشو کوک کرده بود به وقت خدا. برای نماز شب یادش بخیر اون نماز شبها، برای نماز شب شاید کوک کرد و این باعث شد که دو سه تا شهادت دیگر ما پیدا
4: کنیم. ایوالا انفاسکم ماشاءالله. کارتون خیلی مهمه. اگر حوادث بزرگ و مهم عالم، حقایق عالم اگر درست روایت نشه، یا مکتوم میمانه یا تحریف میشه. یه وقتی به یک بزرگی ایراد کرده بودن که شما چرا قضیه

0: امام حسین و عاشورا و اینا رو اینجور با عظمت اجرا میکنید، گفته بود که ما از مسئله غدیر تجربه پیدا کرد، عاشورا رو دیگه نمیذاریم مکتوم کنید. روایت اینه.
1: ایشون منظورشون این بود که مراقب باشید برای دفاع مقدس دیگه این اتفاق نیفته، درست صحیح با احساس و خوب این را انتقال بدید.
0: اگر چرونج شما انجام ندید این حرکت بزرگ را، دیگران میان جور دیگری دوران دفاع مقدس را جور دیگری معرفی خواهند کرد. یعنی الان اینجوره ها، یعنی الان انگیزه وجود داره از طرف دشمنان برای اینکه حقایق شیرین و جذاب انقلاب که از جملهش حقایق مربوط به دفاع مقدسه اینها رو در حاشیه قرار بدن و تحریف کنن و دروغ سازی کنن، جای جلاد و شهید رو عوض کنن. خب مثلا اگر فرصت پیدا کنن در قضیه دفاع مقدس به جای اینکه رژیم بعثی رو محکوم کنن جمهور اسلامی رو محکوم کنن که چرا در این جنگ ایستادگی کرد، چرا چه کرد و این کار رو میکنن. اگر شما تو میدون نباشید این اتفاقا میفته، یعنی شما باید واقعا احساس کنید که دارید مبارزه میکنید. این ادامه همون کانال کومیل و ادامه همون میدانهای جنگ و این هاست. هم بایستی کیفیت ها رو بالا ببرید که خب الحمدلله خوب کیفیت هاتون، و هم کمیت رو، یعنی هر نقطه ای رو خالی بگذارید جنود شیطان جنود ابلیس میان اون نقطه رو پر میکنن.
2: این بچه ها قریب 20 سال از شهدا گفته بودن، تو بیابونا گفته بودن. جلسه راویا در محضر حضرت آقا به نظر من جلسه ما و حضرت آقا در محضر شهدا بود.
0: هم خود انقلاب هم حوادث مهم انقلاب نعمت‌های بزرگ خدا بودن. یعنی نعمتی به بزرگی انقلاب واقعا ما در ذهنمون تصور نمیشه در دوران‌های معاصر. علت این که نعمت رو خدای متعال در قرآن فرموده که اما به نعمت رب بکف حد استی که دستور داده که بایستی نعمت رو بیان کرد، علتش همینه که تحدیث نعمت امید ایجاد میکنه، حرکت ایجاد میکنه، انگیزه ایجاد میکنه. گاهی اوقات بعضی از حوادث دلها رو میلرزونه. ما در طول انقلاب هم شاهد بودیم بعضی از ترورها، بعضی از حوادث تلخ، حتی در خود دفاع مقدس بعضی از شکستها بعضی از دلها رو بیلرزوند. وقتی که مجموع این حوادث با پیروزی با نشانه های لطف الهی تمام میشه، این طبعا این دلها اطمینان پیدا میکنن، آرامش پیدا میکنن، میفهمن که وعده الهی راسته، درسته.
1: بعد که ایشون صحبت کردن و جلسه پایان رسید، ایشون بلند شدن، دونه دونه حضار هم ایستاده بودن، دونه دونه ایشون میرفتن و حال احوال میکردن با افراد. دونه دونه ایشون جلو آمدن تا دوباره رسیدن، برای بار دوم به من رسیدن.
3: آقا با شما بازم دستم بالا بیام از اتاق یا نه؟ من صحبتی میخواستم بکنم که دیگه شما سرپای استادی، فرصتی نشد، انشالله آینده. دعامون بفرمیم از اتاق
0: خدا، انشالله که شما رو با پیغمبر محشور
3: الهیم.
4: حتی آقا داشت میرفت تو بچه ها میانقدر ویل ویل افتاد که پس عکس میخواییم بگیریم. خدا آقا شنیدن و آقا برگشت.
5: یاد آن روز بخیر این همه دیوار نبود، این چنین بر رخ دل گرد غم یار نبود. می شکستیم پل فاصله را با هر گام، بین ما و شهدا فاصله بسیار نبود. داغ دل بود و غم جاری ایام، ولی روی آینه دل این همه زنگار نبود.
1: همون جایی که از دوستان به من گفتن که من چون میخواستم تو محضر آقا بخونم، ولی دیدیم چون جلسه خیلی طول کشید آقا که تشریف بردن گفتن حال داری بخونیم؟ گفتم برای چی نداشته باشیم، شکرانه. نشستیم، همه دوستان دفتری هم نشستن و از اون روزه های الحمدلله دلی و با صفا شد الهی.

داد میزدن بچه ها و گریه و شکر خدا که خدا همچین از میکنم توفیق رو نصیبشان کرده و رسیشون کرده که اینجوری برسن خدمت ما.

بعد از اینکه دو سالی گذشت از مجروحیتم، بازخوردی که از اطرافیان و مردم که خب می آمدن زیاد به یادت، بازخورد این بود که برادر خدا توفیقتون بده، ما از شما ممنونیم، ما مدیون شما هستیم، شما دینتون رو به اسلام و انقلاب ادا کردید، حالا دیگه نوبت ماست. این حرف مردم بود با من، حرف غم‌انگیزی بود. یعنی چی که یک انسان دینش رو ادا کرده؟ مگه میشه یه آدم زنده باشه، راه میره، حرف میزنه، بعد بگیم این دینی دیگه نداره، کاری دیگه نداره؟ کسی که کاری نداره به معنی دقیق کلمه میخوان بگیم مرده. یک انسان مرده هیچ کاری نداره. برای من قابل قبول نبود. به این خاطر من واقعا سوال برام ایجاد شد که من چرا زنده موندم. خب یک مین گردن کلفت پدالی توی دست من و نزدیک قلب من و صورت من منفجر شد. روال طبیعی این بود که من در جا کشته می شدم. چرا موندم؟ چه شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ این برای من سوال مهمی بود و جوابش هم برای من این بود که باید می موندم. کاری بر دوش من بود. یعنی جنگ سال 67 تمام شد، من الان سال 98 همچنان دارم می جنگم، به شدت هم دارم می جنگم. یعنی جنگی که امروز دارم 10 سال پیش نداشتم، 20 سال پیش نداشتم. تو خود جبهه چنین جنگی رو من نداشتم. جنگ امروز من خیلی خیلی سخت‌تر و سهمگین‌تره.

0: الله أكبر الله أكبر.
1: تؤمن بالإنسان؟ ما شاء الله ما شاء الله.
2: یه انگوشترم به شما چرا نشه؟ میدید بله ما مدعیان صفحه اول بودیم از آخر
3: تشییع شکوه مند رهبر شهر مراسم
4: ممنون نمیاد نرمیه.

0: شهادت مرگ تاجرانه است، مرگ حسابگرانه است. کسی که شهید در راه خدا میشه در واقع این بهترین حسابگری رو داره میکنه. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم. ما کی هستیم پروردگارا که تو جان ما رو بخری؟ جان مال توست، متعلق به توست. اصلا ما که اختیاری در مورد او نداریم.
1: همه این وجود ما سهم خداست، همش انا لله، ما مال خداییم.

فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنند، که در این زمینه هیچ